0: Kingston. Shaishwa no kuimba ni kwa tafifia kulani.
1: Yes.
0: Damas.

wa upe kuruku na upe kuruku ne na upe kuruku wa upe kuruku na upe kuruku ne na upe hule wa upe hule.